0: të shetë në ndoj e në përjet apë kolenjin.
1: Emo e fëm, qigin, kiamut, kila, kigorun, agotun kohin, emo e fëm, në njotun.